قوچاخان دور ستیزه فلک یک یک بردو اجور ستیزه فلک یک یک بردو اجور.